Pa ma ja pa ma ja pa ma ja pa ma ja pa ma ja pa ma ja pa ma ja pa ma ja pa ma ja pa ma ja pa ma ja pa ma ja pa ma ja pa ma ja pa ma ja pa ma ja pa ma ja pa ma ja pa ma ja pa ma ja pa ma ja pa ma ja pa ma ja pa ma ja pa ma ja pa ma ja pa ma ja pa ma ja pa ma ja pa ma ja pa ma ja pa ma ja pa ma ja pa ma ja pa ma ja pa ma ja pa ma ja pa ma ja pa ma ja pa ma ja pa ma ja pa ma ja pa ma ja pa ma ja pa ma ja pa ma ja pa ma ja pa ma ja pa ma ja pa ma ja pa ma ja pa ma ja pa ma ja pa ma ja pa ma ja pa ma ja pa ma ja pa ma ja pa ma ja pa ma ja pa ma ja pa ma ja pa ma